sreo humanoidne krave, one kartale su belu i roštilj pekle, na kojem su bile ljudske odsječene glave. Jedna krava kaže mu i na stol baci keca, pojavila se gorila iz bazena djeca i divovska beba s komadom pereca, i svi su me pitali jesam li vidio čokoladnog